0: same dobre vibracije.
1: Radio Fantasy.
2: Let's go.

0: Danas bi takoračao na golf.
1: Igraš golf?
0: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
1: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
2: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
3: Daj pa?
2: 12. septembra.
3: To si piši za uho.
4: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
3: Kdaj že?
2: 12. septembra.
5: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: Vam postelja škripa?
0: Najraje lebdi.
1: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
0: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
1: Plasard.si.
6: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
7: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
6: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
9: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
10: Italko kimarika.
11: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
12: Jutranji bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
13: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

0: poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
3: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
4: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
5: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
6: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
5: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
7: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
8: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
9: Kateri?
8: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
9: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
11: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
2: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
3: Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
4: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
5: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.

0: full dobri koncerti in full dobra družba.
1: Tabu,
0: Kokosi,
1: Koala Boys,
0: Cherry Flavor,
1: Delta Riff
0: in Tonight.
1: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
0: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
4: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
3: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
5: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-ja.
6: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
7: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
8: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
7: Sej veste, čas je zlato.
8: In dobro meso.
7: Mesarstvo čas, Žalec.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
3: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v

sexy people.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju. Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
1: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
2: Vabljeni v servis Citroen Selmar. Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si. Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
5: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

of the group.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
1: Hyundai. Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
2: To je to.
3: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
4: Daj pa?
3: 12. septembra.
4: To si piši za uho.
5: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
3: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
4: Kdaj že?
3: 12. septembra.
6: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
7: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom.
7: Planet Avtoteharje.

0: U subotu, 8. augusta, pa skupina Orlek.
1: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost. Hop on, hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
0: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
2: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
3: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
4: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
2: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
5: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 evrov. Sreda je dan za burger v mesničku.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Fantasy Weekend in...
8: Nedelja je čas za družino na...
9: Kartingu!
10: Karting! Center Celje.
11: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Saint-Tropez.
1: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051 323 999. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim. 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
4: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
5: Optometrija in optika Lucija.
6: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke, porfri dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
9: Karting center Celje.
8: Kjer se rodijo šampioni.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Psst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
2: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
3: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
4: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
5: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. In široke ponudbe pohištva in spalnic. Smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Polna luna ima zagotovo na moške drugačen vpliv kot na ženske. Ženske polna luna predvsem napolni z energijo in spodbudi k akciji, tudi posteljni. Moški pa zaradi polne lune slabše spijo, muči jih glavobol, posledično so bolj nervozni in nasploh tudi brezvoljni. Evo, ko je ženska za stvar, ima pa moški glavobol.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
5: Dobra novica, hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
6: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
7: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
8: Kateri?
7: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
8: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
9: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
10: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
9: Sej veste, čas je zlato.
10: In dobro meso.
9: Mesarstvo čas, Žalec.
11: Vam postelja škripa?
12: Najraje lebdi.
11: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
12: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
11: Plasart.si.
13: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na Novatel.si.
14: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Gasilci na Bovškem bodo tudi danes gasili požar na območju Planje. Na zelo strmem in težko dostopnem terenu bo posredovalo okoli 90 gasilcev Severne Primorske in Gorenjske. Požar, ki je izbruhnil v četrtek zvečer, je sicer omejen in obsega približno 12 hektarjev, vendar težave še naprej povzročajo nova potalna žarišča. Največjo nevarnost predstavljajo padajoče kamenje in korenine, ki lahko ogenj znova razširijo. Tudi danes pričakujejo pomoč letal in helikopterja, ki so doslej na kraj požara odvrgli že več kot 260 tisoč litrov vode. V Evropski uniji od danes veljajo nova pravila za uporabo umetne inteligence. Podjetja morajo uporabnike jasno obvestiti, kadar komunicirajo s sistemom umetne inteligence, kot je klepetalni robot. Poleg tega morajo biti slike, besedila in druge vsebine, ustvarjene z umetno inteligenco, odslej ustrezno označene.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v Fantazijevi deželi.
1: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. 'Cause it'd be a trade.
15: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
18: Če avto Švica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
19: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
20: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
21: Fantasy Weekend in...
22: Nedelja je čas za družino na...
23: Kartingu!
24: Karting, karting, center Celje.
25: Obiščite Karting center Celje na strehi

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
2: Fullfest se vrača!
3: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
2: Tabu!
3: Kokosi!
2: Koala Boys!
3: Cherry Flavor!
2: Delta Riff!
3: In Tonight!
2: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
3: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
4: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
5: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
4: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
6: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, če ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
4: papirnica-petka.si
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si
8: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
9: Daj pa?
8: 12. septembra.
9: To si piši za uho.
10: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
8: Karte so že na voljo na olaj.com. Se vidimo na žalski.
9: Kdaj že?
8: 12. septembra.
11: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
12: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
11: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
13: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
19: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
6: To je vse.
7: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
15: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

And I touched your face, narcotic mind from late.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni.
4: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
5: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
8: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
9: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
8: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.

0: Inclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Gasilci na Bovškem nadaljujejo intenzivno gašenje požara na območju Planje. Največ težav jim povzročajo nova potalna žarišča. Obseg požarišča se po noči sicer ni bistveno povečal, ogen pa je doslej zajel okoli 12 hektarjev strmega in težko dostopnega terena. Na intervenciji sodeluje več kot 110 gasilcev, ki jim bosta tudi danes pomagali letali in helikopter. Letali vodo zajemata iz Bohinjskega jezera, zato obiskovalce pozivajo naj se izogibajo severnemu delu jezera. Tragična letalska nesreča je pretresla Peru. Manjše letalo, ki je turiste prevažalo proti znamenitemu geolifu Nazca, je kmalo po vzletu strmoglavilo. Umrlo je vseh 13 ljudi na krovu, med njimi 7 italijanskih, 2 nemška in 2 španska turista ter oba člana posadke. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan. Perujske oblasti pa so že napovedale temeljito preiskavo okoliščin strmoglavljenja.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
4: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
5: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
0: Fantasy Weekend in...
6: Nedelja je čas za družino na...
7: Kartingu!
8: Karting, karting, center Celje.
9: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z go-karti na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting Center Celje, na strehi City Centra.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
4: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
5: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
9: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
10: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
11: Pst, pa tudi en prodajalc je menda ful dober.
7: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
12: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
13: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
14: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
15: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. In široke ponudbe pohištva in spalnic. Smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
16: Radio Fantasy.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektro Celje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 3. Avgusta. Struge. Transformatorska postaja Struge El Croy med 8. in 13. Slivnica z okolico. Lipovec. Omrežje Lipovec med 8. in 13. Vojnik z okolico. Čreškova. Omrežje Dobrna med 7.30 in 13. Dobrna z okolico. Kotnik. Nizko napetostno omrežje Javornik med 7.30 in 13. Velenje. Transformatorska postaja Šoštan Petrol. Izvod PO1R. Grad med 7. in 12. Štore z okolico. Draga. PSO RG bloki. Hišne številke Draga 4B in Draga 4E. Med 8. in 12. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo. Radio Fantasy.

0: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avto hiši Čepin Vojnik. Telefon 051 323 999.
1: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
2: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
3: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Krigel Fest pri Žalski fontani piv. V petek 7. avgusta vas zabavajo v Zrok. V soboto 8. avgusta pa skupina Orlek.
5: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost Hop on Hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
4: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
7: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
8: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
9: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
11: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročina ne popušča. Na Primorskem se po noči skoraj ni ohladilo. V Podnanosu so že ob 6. uri zjutraj namerili več kot 30 stopinj Celzija. Marsikje pa se temperatura ni spustila pod 28 stopinj. Agencija za okolje za danes napoveduje pretežno jasno vreme in ekstremno vročino. Po nižinah bo toplotna obremenitev zelo velika. Zaradi suše in vročine je še naprej tudi velika nevarnost požarov. Evropejce bi lahko podnebne spremembe kmalu udarile po denarnici. Zaradi vse pogostejših požarov, poplav in drugih vremenskih ujm zavarovalnice zvišujejo premije, na najbolj ogroženih območjih pa ponekod novih polic sploh ne želijo več sklepati. To pomeni, da bo zavarovanje domov dražje ali težje dostopno, del škode pa bodo morali kriti lastniki sami oziroma države iz javnih sredstev. Evropska centralna banka zato predlaga skupni evropski sklad in podzavarovalni sistem, ki bi pomagala ohraniti dostop stopno zavarovan tudi v prihodnje.
14: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
15: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
16: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
18: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjur.

0: Autocenter Exkluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19 990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si
3: Medtem, ko vi naskrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
2: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
4: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
6: Kateri?
5: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
6: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu.

0: piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
6: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.com.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Kaj, če bi si recimo danes mi za malico privoščili kar četverčka? Sadnega imam seveda v mislih. In v tem sadnem četverčku bi bilo fino, da so lubenica, breskve, marelice in jagode. Ti štirje sadeži zelo, zelo dobro denejo našemu zdravju. Lubenice skrbijo za dober pretok naše krvi. Marelice pomagajo naši koži, da je lepa in zdrava, sijoča. Jagode odstranjujejo strupe iz našega telesa. Breskve pa je priporočljivo jesti, ker zelo dobro vplivajo na našo prebavo. Drage dame, zdaj smo dobile odgovor na vprašanje, zakaj se moški tako hudo navdušujejo nad tisto sicer pojočo breskvico, ker skrbijo za zdravo prebavo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
6: Fulfest se vrača.
7: Ful dobri koncerti in ful dobra družba.
6: Tabu,
7: Kokosi,
6: Koala Boys,
7: Cherry Flavor,
6: Delta Riff
7: in Tonight.
6: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
7: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
8: Danes bi tako rad šel na golf.
9: Igraš golf?
8: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
9: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
10: Planet Autotekarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotekarje.
12: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
13: Daj pa?
12: 12. septembra.
13: To si piši za uho.
14: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
12: Karte so že na voljo na olaj.com. Se vidimo na žalski.
13: Kdaj že?
12: 12. septembra.
15: Vam postelja škripa?
16: Najraje lebdi.
15: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
16: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
15: Plasart.si.
17: Senca stoletnih kostanjev. Butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po cestah se tudi danes vijajo kolone pločevine. Kar nekaj potrpežljivosti je potrebne, zlasti na poti proti morju. Medtem na skrajnem jugu Hrvaške vlada prometni kaos. Na menem prehodu Krasovići proti Črni gori so nastali večkilometrski zastoji, vozniki pa po poročanju domačinov v avtomobilih čakajo tudi do 28 ur. Mnogi so ostali brez vode in dostopa do stranišč, nekateri zamujajo na letala ali ne morejo priti na delo. Zaradi razmer je občina aktivirala štab civilne zaščite, prebivalce pa pozvala naj se izognejo nenujnim potovanjem. Na območju Kranja se je zgodila tragična delovna nesreča. Med deli na avtocesti je 43-letnega delavca nekaj pičilo, na kar je izgubil zavest. Sodelavci so nemudoma poklicali reševalce in začeli oživljanje, ki ga je nato nadaljevala ekipa nujne medicinske pomoči, vendar moškemu niso mogli več pomagati.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
19: Vreme u Fantasyjevi deželi.
1: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
20: Argentinski steak, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
19: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Fantasy Weekend in...
22: Nedelja je čas za družino na...
23: Kartingu!
24: Karting, karting, center Celje.
25: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
1: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
2: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
3: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
4: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
5: Optometrija in optika Lucija.
6: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
0: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v Avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999. Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
8: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
9: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Imamo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
6: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
10: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. In široke ponudbe pohištva in spalnic. Smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.com.

0: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v Mesnici in delikatesi Uštirka.
1: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
2: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
1: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
3: Mami, poglej me!
4: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
5: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Požar na tržaškem Krasu se je ponoči znova razplamtel. Gasilci so se vso noč borili z ognjem na območju med Padričami in Gropado ter varovali stanovanjske hiše in dom za starejše. Pri gašenju sodelujejo številne gasilske ekipe, civilna zaščita in helikopteri. Čeprav je požar pod nadzorom, se je gost dim razširil vse do središča Trsta. Zaradi močno poslabšane kakovosti zraka so prebivalci zapirali okna, nosili zaščitne maske, gasilci pa so prejeli na stotine klicev zaskrbljenih občanov. Z ognjem se borijo tudi grški gasilci. Najhuje je severozahodno od Aten. Tam se skoraj 500 gasilcev skupaj z letali in helikopteri bori z obsežnim požarom pri obalnem kraju Porto Germeno. Zaradi ognjenih zubljev so kraj evakuirali, poškodovanih ali uničenih je bilo več 10 hiš. Gasilcem delo otežuje močan veter, ki požar potiska proti mestu Megara, približno 50 km zahodno od krške prestolnice.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan, Šmarje-Dragonja ter Šmarje-Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Če avtošvica tiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
3: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Fantasy Weekend in...
4: Nedelja je čas za družino na...
0: Kartingu!
5: Karting, karting, center Celje.
6: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: je nov dan, dej se nasmej. Sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej. To bojo rešile v hiši ideje.
1: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com. Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes. Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
2: Papirnica-petka.si.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
6: Kateri?
5: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
6: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
7: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
8: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
7: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
9: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
7: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan, Šmarje-Dragonja ter Šmarje-Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
12: To je vse.
13: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
14: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
1: Kdaj pa?
0: 12. septembra.
1: To si piši za uho.
2: Spletno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
0: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
1: Kdaj že?
0: 12. septembra.
3: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
4: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
5: Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Kriegel Fest pri Žalski fontani piv. V petek, 7. avgusta, vas zabavajo v Zrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Orlek.
6: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost Hop on Hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
5: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sobota je prinesla nove temperaturne rekorde. Na 1. avgustovski dan sredi vročinskega vala so najvišjo temperaturo izmerili v Biljah pri Novi Gorici, kjer se je živo srebro povzpelo na rekordnih 39,2 stopinje Celzija. Visoke temperature naj bi ustrajale tudi v prihodnjih dneh, pristojni pa opozarjajo na nevarnost vročine za zdravje, prav tako je velika nevarnost požarov. Na Bovškem se tudi danes nadaljuje zahtevno gašenje požara na območju Planje. Več kot 100 gasilcev se spopada s potalnimi žarišči, ki se lahko ob vetru hitro razvijajo v nov požar. Požarišče sicer ostaja omejeno na približno 12 do 13 hektarjev, gasilcem pa pomagajo vojaški helikopter in letala. Delo otežuje izjemno zahteven teren, saj po strmih pobočjih padajo kamenje, korenine in drevesa. Popoldne naj bi si požarišče ogledal tudi predsednik vlade Janez Janša.
10: Italko kimarika, Italko kimarika, Italko kimarika!
4: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju, Italko.si, Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
9: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
11: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
12: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
0: Fantasy Weekend in...
13: Nedelja je čas za družino na... kartingu.
14: Karting, karting, center Celje.
15: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
1: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
2: Fulfest se vrača.
3: Ful dobri koncerti in ful dobra družba.
2: Tabu.
3: Kokosi.
2: Koala Boy.
3: Cherry Flavor.
2: Delta Riff.
3: In Tonight.
2: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
3: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
4: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
6: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
7: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
11: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
12: Samo dobro tehniko.
13: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
14: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
15: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
10: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
16: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
17: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
18: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
19: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Polna luna ima zagotovo na moške drugačen vpliv kot na ženske. Ženske polna luna predvsem napolni z energijo in spodbudi k akciji, tudi posteljni. Moški pa zaradi polne lune slabše spijo, muči jih glavobol, posledično so bolj nervozni in nasploh tudi brezvoljni. Evo, ko je ženska za stvar, ima pa moški glavobol.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Za piko na i pa poskrbi gostilna Francl.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francl je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francl.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
6: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
7: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
8: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
9: VS Styling.
8: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
10: VS gost bo Roman Kramer, ki mu je vlada zaupala vodenje Direkcije Republike Slovenije za vode. Govorila bova o njegovi viziji direkcije in upravljanju voda v Sloveniji in širše. Odlični gost je oddaj VS Styling. Dobre zgodbe.
9: VS Styling.
8: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
9: VS Styling.
11: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051 323 999.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
14: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
15: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu Čas.
14: Sej veste, čas je zlato.
15: In dobro meso.
14: Mesarstvo Čas, Žalec.
16: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Število smrtnih žrtev migranske krize v španski severnoafriški eksklavi Ceuta je naraslo na najmanj 72. Večina ljudi se je po navedbah oblasti utopila med poskusom, da bi iz Maroka priplavali do španskega ozemlja. Reševalne ekipe v morju še naprej iščejo morebitne nove žrtve. V minulih dneh je v Ceuto nezakonito vstopilo med 50 in 60 tisoč migrantov, večinoma mladih Maročanov. Množični prihod migrantov je sprožil tudi diplomatske napetosti med Španijo in njenimi evropskimi partnerji zaradi priseljenske politike. Hrvaško pretresa tragedija, potem ko so po požaru v družinski hiši našli trupla 46-letnega moškega in 2 mladoletnih otrok. Policija je sporočila, da je bil požar zaneten na več mestih v hiši, okoliščine dogodka pa še preiskujejo. Po neuradnih informacijah preiskovalci sumijo, da je oče ubil svojo sinova, no to pa si sodil še sam, vendar uradnega vzroka smrti še niso potrdili.
17: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
1: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
18: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
19: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan, Šmarje-Dragonja ter Šmarje-Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
21: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v

0: Autocenter Exkluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
1: Mami, poglej me!
2: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
3: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-ja.
4: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
5: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
6: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
7: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
6: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
8: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
11: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vino Terma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8, 7 8 sporoča.
2: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš

0: Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
2: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
3: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: Vam postelja škripa?
5: Najraje lebdi.
4: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
5: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim

0: Ja, zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
0: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v Mesnici in delikatesi Uštirka.
4: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
5: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu.

0: inkluziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Gasilci na Bovškem nadaljujejo intenzivno gašenje požara na območju Planje. Največ težav jim povzročajo nova potalna žarišča. Obseg požarišča se po noči sicer ni bistveno povečal, ogen pa je doslej zajel okoli 12 hektarjev strmega in težko dostopnega terena. Na intervenciji sodeluje več kot 110 gasilcev, ki jim bosta tudi danes pomagali letali in helikopter. Letali vodo zajemata iz Bohinjskega jezera, zato obiskovalce pozivajo naj se izogibajo severnemu delu jezera. Dražje gorivo pa očitno spreminja navade voznikov. Mednarodna agencija za energijo ugotavlja, da je zaradi visokih cen goriva, povezanih z vojno na Bližnjem vzhodu, svetovna prodaja električnih avtomobilov v drugem letošnjem četrtletju poskočila za kar 35%. Rekordno prodajo so zabeležili v 50 državah. Ob tem pravijo, da električna vozila zmanjšujejo odvisnost od uvožene nafte ter potrošnike in podjetja bolje ščitijo pred nihanji cen goriv.
2: Italko keramika.
0: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko Picasso. Itak. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
3: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
0: Nič 80, 1,8, 7,8 sporoča.
1: Zastoj so na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pred slovenskimi konicami proti Mariboru ter na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su. Fantasy Weekend in...
4: Nedelja je čas za družino na...
5: Kartingu!
6: Karting. Center Celje.
7: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Center.

0: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku Džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
1: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Planet Avtotekarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
3: Z enoletnim jamstvom.
2: Planet Avtotekarje. Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
4: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
5: Daj pa?
4: 12. septembra.
5: To si piši za uho.
6: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
4: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
5: Kdaj že?
4: 12. septembra.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme u fantazijevi deželi.
2: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
1: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke. Nič 80 1878 sporoča.
2: Zastoj so na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
1: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
4: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Radio Fantasy.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 3. avgusta. Struge. Transformatorska postaja Struge El Kroj med 8. in 13. Slivnica z okolico. Lipovec. Omrežje Lipovec med 8. in 13. Vojnik z okolico. Čerškova. Omrežje Dobrna med 7.30 in 13. Dobrna z okolico. Kotnik. Nizko napetostno omrežje Javornik med 7.30 in 13. Velenje. Transformatorska postaja Šoštan Petrol. Izvod PO1R Grad med 7. in 12. Štore z okolico. Draga. PSO RG Bloki. Hišne številke Draga 4B in Draga 4E med 8. in 12. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo. Radio Fantasy.

0: VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
1: VS gost bo Roman Kramer, ki mu je vlada zaupala vodenje Direkcije Republike Slovenije za vode. Govorila bova o njegovi viziji direkcije in upravljanju voda v Sloveniji in širše. Odlični gost je vodaj VS Styling. Dobre zgodbe.
0: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
2: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
3: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
6: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
7: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
6: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
8: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
9: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sindikati opozarjajo, da številni delodajalci delovnih razmer vročinskim valovom še vedno ne prilagajajo dovolj. Kot poudarjajo, delavcem sicer pogosto zagotovijo pitno vodo, vendar delovni čas, norme in roki kljub ekstremnim temperaturam ostajajo nespremenjeni. Opozarjajo tudi, da se odmori ponekod izvajajo v nehlajenih prostorih. Kadar varnega dela ni mogoče zagotoviti, bi bilo treba delo skrajšati ali ga začasno prekiniti, opozarjajo. Vlade zahtevajo sprejem jasnega državnega protokola za delo v vročini, vezanega na vremenska opozorila Agencije za okolje. Evropejce bi lahko podnebne spremembe kmalo udarile tudi po denarnici. Zaradi vse pogostejših požarov, poplav in drugih vremenskih ujm zavarovalnice zvišujejo premije, na najbolj ogroženih območjih pa ponekod novih polic sploh ne želijo sklepati. To pomeni, da bo zavarovanje domov dražje in težje dostopno.
11: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
12: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Zastoj so na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pred slovenskimi konicami proti Mariboru ter na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
13: Če avto Švica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
14: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis Autoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
13: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
9: Fantasy Weekend in
15: Nedelja je čas za družino na
16: kartingu.
17: Karting, karting, center Celje.
18: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051 323 999.
1: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
2: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
3: Optometrija in optika Lucija.
2: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
5: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
4: Sej veste, čas je zlato.
5: In dobro meso.
4: Mesarstvo čas, Žalec.
6: Fulfest se vrača.
7: Ful dobri koncerti in ful dobra družba.
6: Tabu.
7: Kokosi.
6: Koala Boys.
7: Cherry Flavor.
6: Delta Riff.
7: In Tonight.
6: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
7: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si. Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v Fantazijevi deželi.
12: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
13: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Zastoj so na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
13: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
15: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
16: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na Harvey.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Kaj, če bi si recimo danes mi za malico privoščili kar četverčka? Sadnega imam seveda v mislih. In v tem sadnem četveršku bi bilo fino, da so lubenica, breskve, marelice in jagode. Ti štirje sadeži zelo, zelo dobro denejo našemu zdravju. Lubenice skrbijo za dober pretok naše krvi. Marelice pomagajo naši koži, da je lepa in zdrava, sijoča. Jagode odstranjujejo strupe iz našega telesa. Breskve pa je priporočljivo jesti, ker zelo dobro vplivajo na našo prebavo. Drage dame, zdaj smo dobile odgovor na vprašanje, zakaj se moški tako hudo navdušujejo nad tisto sicer pojočo breskvico, ker skrbijo za zdravo prebavo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
6: Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Krigel Fest pri Žalski fontani piv. V petek 7. avgusta vas zabavajo v Zrok. V soboto 8. avgusta pa skupina Orlek.
7: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost Hop on Hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
6: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
8: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
9: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
10: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
11: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
12: Mami, poglej me!
13: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
14: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
15: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
16: Italko keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
17: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
18: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
12: Fantasy Weekend in...
19: Nedelja je čas za družino na...
20: Kartingu!
21: Karting, karting, center Celje.
22: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
2: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai.

0: Lopata Prițeliu. Toietu. Stocnic. Alistotis očletako. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
4: Daj pa?
3: 12. septembra.
4: To si piši za uho.
5: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
3: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
4: Kdaj že?
3: 12. septembra.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
8: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
11: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
12: Veš, da imajo nove srajce.
13: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
12: Ja, on, ta dober prodajalc, ima novo srajco.
11: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
14: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
15: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
16: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
17: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. In široke ponudbe pohištva in spalnic. Smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
2: VS gost bo Roman Kramer, ki mu je vlada zaupala vodenje Direkcije Republike Slovenije za vode. Govorila bova o njegovi viziji direkcije in upravljanju voda v Sloveniji in širše. Odlični gost je vodaj VS Styling. Dobre zgodbe.
0: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.
3: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
4: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, če ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
5: papirnica-petka.si
4: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
4: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo.

0: Autocenter Exkluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

80-ih letih smo služili vojaški rok. Zdaj pa poslušamo o 8-ih 80-ih na Radiu Fantasy.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. To je maraton. To je maraton.
1: Garantirano največji hitov
0: na Radio Fantasy.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Maraton garantirano največjih hitov.

Nočna izmena na Radio Fantasy. Poslušate maraton garantirano največjih hitov na Radio Fantasy.